0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: Iemand het 'n lap op 'n asoop weggegooi.

spoel en die oggend hou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, mag jy nooit oor.

0: Jeremy Camp met The Way You Love Me. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Uit die woord van die Here 2 Korintiërs 6 vers 18. Ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Die wete om deel van God se familie te wees, gee vir ons rus en vrede. Dis nie moeilik om deel van God se familie te wees nie. Jesus sê uitdruklik in Markus 3 vers 35, elkeen wat doen, wat God van hom verwag, is deel van my familie. Hulle is regtig my broer, my suster, my ma. Waardeer en geniet het om deel van 'n gesin te wees, en veral om deel van God se gesin te wees. Dit gee vir ons sekuriteit en hoop vir die toekoms. Wat 'n voorreg. Vader, dankie dat ons deel van u gesin kan wees, en so tasbaar liefde kan ondervind, deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Edna Sis, goeiemôre. Ek sal tot 3 keer saam met jou hier op SFM tot so net voor 9. Ons begin met 'n paar aanhalings. Eerste een is Confucius. Hy het gesê, "Our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall." Hy het dit, nè? Mag jy vinnig opstaan, as jy vandag dalk iewerste oor ietsiekie val. Dan is het Martin Luther King Jr. wat gesê het, "The quality, not the longevity of one's life, is what is important." En Jeremy Taylor het gesê, "Love is friendship set on fire." Mag jy kwaliteit, vriendskap, en dan opstaan hê vandag. Wie gaat ons?
1: Jou streekstasie. SFM.

0: SFM weer. Goeie en wildernis, 11 die minimum, 19 die maximum, son skyn weer, Mosselbaai en Hartenbosch, 13 en 19 vandag. Wind wat gaan optel, Oudtshoorn en de rust op die dinsdag, is 8 die minimum, 24 die maximum. Ladysmith begin op 6 op na 23, Riversdale en Stilbaai, 11, 22 en dan Nuisna. Blyd vandag 9:21. Soos ek gesê, die windspoed wat gaan optel hier na die middagse kant toe met die kus af.
1: Eno 4.1 SFM.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Oudtshoorn 104.1.

0: Landbousake. Nou hierdie El Nino wat baie interessant op die oomblik. Hulle sê nog reën moontlik tot middel Oktober, maar wat dan? September 2026 sal in die geskiedenis bekend staan as een van die natste maande ooit in die Noord-Kaap. Een goeie neerslaa het ook oor ander dele van die somer- en winterreënvalgebied voorgekom, maar hoe lang kan dit voortgaan? Dis die vraag wat gevra word. Eere van die tyd weet ons, dit gaan opdroog, dit gaan warm, droë somer wees. Ons weet dit nie wanneer nie. Nou, boere moet geraas ignoreer en concentreer op wat hulle kan bestuur, is baie waar. So, nou net wat ek vanoggend gesê het, moenie te veel daaroor bekommer nie, jy kan nie dit bestuur nie, die weer. As boer, wat kan jy bestuur? Nou, dan wen foto, vang alledaagse uniekheid van die vrugtebedryf vas, gaan kyk 'n bietjie daai foto's. Dis alles daar by landbou.com, as jy gaan na Marula Media, is daar 'n berig oor Ellen Wendy, wat Amerika se kant toe gaan, die Weskaapse uitvoere na die VSA, het verlede jaar met 16.5% gedaal, tot so wat 14.51 miljard, met premier Ellen Wendy, wat nou in die VSA gaan pleit vir beskerming van die uitvoerbedrywe. Vooral dan die landbou in die Weskaap is baie afhanklik van uitvoere, is die vrugte, is die druiwe, die deel wat na Amerika toe gaan is miskien nie so groot nie, volume gewys nie, maar maak baie wins daar. So, jy kan nou nie daai deel vat wat nou nie meer Amerika toe gaan, jy dit nou gaan gooi in China iewers of India of wat ook al, jy gaan nie die soort van wins maak daar, wat jy maak in Amerika nie. En dis deel van die groot probleem.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFN

0: hoe gaan ons nou kyk na die koerante? Ons gaan begin by die burger, dis hoe. Twee ministers verdien saam meer as 6 miljoen vir 'n enkele amp. Senzo Ntsune, minister van polisie wat op spesiale verlof is, hy lê daar by die huis rond, maar hy verdien nog so 3 miljoen 'n jaar. Dan die nuwe ou wat hulle gaan uittrek het uit sy aftrede uit as eintlike akademikus daar by Wits, daai man klap ook 3 miljoen 'n jaar. So dis 6 miljoen vir die minister van polisie. En het gaan so vrot met die polisie. Dan tragedie by McDonald's in George, 'n jong man 22 sterf na 'n steekvoorval. Nee, moet vir jou sê, hulle gaan moet plan maak daar. Dit was nog altyd 'n probleem daar by daai McDonald's, dat daar mense daar rond sit en rondwag en om 'n draai is en so aan en ek weet die veiligheid probeer hulle kort daar wegkry. Maar ja, en is die probleem, groot probleem vir my daar is reg oor die polisiestasie. Maar natuurlik deesdae is die polisiestasie die plek waar al die hawelose mense gaan rondhang. Want daar skuif niemand hulle rond nie, niemand pla hulle nie. Hulle is lekker vir die polisiestasie. Nagsig toerusting, sonar toestel ingespan, soek tog na volstruisboer wat meegesleer is met die water saam. En dan kyk ons die Volksblad vanoggend, Kato vrou tronk toe na bedrog van meer as 1 miljoen rand. 'N voormalige werknemer van Nashua Kato is tot 6 jaar en 6 maande gevangenisstraf gevonnis nadat sy haar werkgewer met meer as 1 miljoen rand bedrieg het. En laastens in die beeld kyk ons, daar sien ons 'n slagoffer 22 se laaste kuier. Familie treur na taverne aanval waar 18 gesterf het. Hierdie was groot nes reg oor die wêreld oor die naweek, oor die hoeveelheid mense wat dood is. Hier die naweek en die twee voorvalle waar daar geskiet is daar, dit is soos 'n oorlog. Dit, in ander lande is dit 'n oorlog, mense wat in 'n dag in 'n oorlog dood is. Lars Kopierneef verloor status as hoofstroomskool weens 'n geldtekort daar in Pretoria en dan klagstaat soek. Man erken hy los ex om te sterf in brandende huis. Dit is dan die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Nie 'n positiewe bladsykie nie. Kom ons gaan terug na die musiek toe. Volgende is dit dan Venster na my hart van Arno Jordaan.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Hier om te bly.

Ons begin met verjaarsdag met die bekendes en is Zachary Levi wat verjaar. Hy word 46 jaar oud, gebore in 1980. Best known for playing the role of Chuck Bartowski in the NBC series Chuck. He has gone on to feature in films such as Alvin and Chipmunks, Thor, The Dark World. Hy was ook die NBC reeks Heroes Reborn en so gaan sy lys aan. Wat sê hulle van hom? Well, before fame, he has one of his first acting roles playing Kip on Less Than Perfect, and he provided the voice for the character Flynn Rider in 2010 film Tangled. Hy het sy eie maatskappy, The Nerd Machine, wat hy dit noem. Dit is dan die acteur Zachary Levi, wat verjaar. Ons kyk verder deur die lys. En as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ook 'n bietjie kat spandeer saam met jou familie en jou vriende. Sien so vinnig hier deur 'n komediant Andrew Dice Clay wat verjaar, en dan Jerry Lee Lewis sou vandag verjaar, dit is sy verjaarsdag. 1935 tot 2022. Dit is nou Jerry Lee Lewis. Jou streekstaan.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lamola sê historiese onregte moet aangespreek word. Minister Malatsi prys die media se rol in Suid-Afrika se geskiedenis en die NVGK reik 'n veiligheidsherroeping uit vir honderde Suzuki voertuie.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, doen 'n beroep op aksie om rasisme en historiese ongeregtighede aan te spreek. Lamola het 'n Verenigde Nasie geleentheid toegespreek ter viering van die 25ste herdenking van die Wêreldkonferensie teen rasisme, rassediskriminasie, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid. Hy het kontemporêre rasisme as 'n volgehoue wêreldwye uitdaging uitgelig en 'n formele verskoning vir historiese ongeregtighede en die terugbesorging van Afrika se kulturele effekte en artefakte gevra. Lamola sê lande moet menseregte instellings versterk en konkrete stappe doen om rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid te beveg. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Sali Malatsi, het die media geprys vir die kritieke rol wat dit deur die loop van Suid-Afrika se geskiedenis gespeel het. Volgens Malatsi het die media gehelp om gruweldade en korrupsie uit die apartheidsera aan die lig te bring, terwyl het ook diegene in magsposisies tot verantwoording geroep het. Hy voeg by dat die media landsburgers ingelig hou, so dat hulle besluite oor hulle lewens kan neem. Die minister het die spesiale ondersoekeenheid, die DA, het die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, se terugvordering van meer as 42 miljoen rand, wat verband hou met beweerde omkoopgeld by die Tabisa Hospitaal verwelkom. Volgens die SOE is omkoopgeld van 100 miljoen rand na bewering aan hospitaalbeamtes betaal om verkrygingskontrakte ter waarde van ongeveer 600 miljoen rand te bekom. Die DA se Madeleine Hicklin sê die terugvordering is belangrik, maar is nie genoeg nie. Sy vra dat die hele korrupsienetwerk by die Tembisa skandaal betrokke is, ondersoek word.
2: Justice will only be served when the full network is dismantled, the masterminds behind both the alleged corruption and the killing of Babita Deokaran are brought before court, stolen public money is recovered, and the procurement system that allowed this to happen is permanently strengthened.
1: Weskaapse polisie het nog geen arrestasies uitgevoer nie na die moord van 16 mense in massaskietvoorvalle die afgelope naweek. Mense is in die Joslovo, Khayelitsha en Luandle doodgeskiet. Die provinsie het 'n span ondersoekers saamgestel om die moorde te ondersoek. Die Nasionale Verbruikerskommissie, die NVK, het 'n veiligheidsherroeping van 543 Suzuki Grand Vitara voertuie aangekondig. Die voertuie is vanaf Mei verlede jaar deur Suzuki handelaars reg oor die land verkoop. Volgens die vervaardiger kan die lae brandstof waarskuwingslig nie aangaan nie na mate die brandstof vlak daal nie. Dit kan veroorsaak dat bestuurders nie besef dat die voertuig se brandstof opraak nie, wat kan lei tot die engine wat gaan staan en die voertuig wat nie aanskakel nie. Geaffekteerde verbruikers word aangeraai om hulle voertuie na die naaste gemagtigde Suzuki handelaar te neem vir inspeksie van die brandstofmeter. Dan rugby, die Stormers kan vrydag aand vir Ntuku Mchunu en Siya Kolisi inspan teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok Jakin Ahmed moontlik die nommer 10 trui oorneem na Yuri Matthee se enkelbesering. Ahmed het John Dobson beïndruk toe hy in die oorwinning oor Connacht ingespring het, terwyl Ivan Roos en Marcel Tennyson ook besig is om van hulle beserings te herstel. Voorspel afrigter Ritu Klungwani sê Kolisi kan as flank of agste man gebruik word, terwyl die Stormers ook hulle afronding wil verbeter nadat hulle verskeie geleenthede teen Connacht onbenut gelaat het.
3: Really enjoyed how we managed to get into the 22 in different ways, kicking, running and mauling. So probably just to police that conversion rate. So yeah, we're quite excited to have him back. There'll be times where we might want to use him at six. I think he'll be very comfortable to slot in anywhere. So we will pretty much put him where we feel like we need him for whatever particular game we play.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,140 1 cent per fyn ons en Brent ruolie kos $99.46 per vat. Nou die rand verhandel teen R16.43 teen Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre. Vanuit Afrika, hi, hi. Uit Mosel.
0: die kus tot in die Klein Karoo. Mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
4: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM weer.
1: Potchefstroom Wilderness, 11 die minimum, 19 die maximum, sonskyn weer, Mosselbaai en Hartenbos, 13 en 19 vandag. Wind wat gaan optel, Oudtshoorn en de rust op die dinsdag, is 8 die minimum, 24 die maximum. Lady Smith begin op 6 op na 23, Rivers dan stil by 11, 22 en dan Nysna. Blyd vandag 9:21. Soos ek gesê, die windspoed wat gaan optel hier na die middagse kant toe met die kus af.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot
0: jou trading cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM.

0: regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sy gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En kom het vanaf Dannebaie se kant in Mosselbaai, lyk het redelik vry vloeiend in die eerste groot T-aansluiting in Heiderand wat begin besig raak. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, besig daardeur voorbaai in Dias by verskeie van die verkeerslig, te groot, kleinbrak en grootbrak. Vry vloeiend by die lughawe, is dit besig vir die lughawe self by die sirkel. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, na Map of Africa net voor Vic Bay, waar dit 'n bietjie besig is met die padwerke saam en dan is dit Nysna weg wat besig raak by die verkeersligte veral na die treinbrug daar by die museum verby. As jy inkom vanaf Hedlands af is dit vry vloeiend verby die golfbaan onder by York Hope in die R102 waar dit begin besig raak by die Sister Circles.
0: SFM, die gunsteling van die st-

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie. 104.1 SM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggend Sport. Die veelzijdige Cheetahs voorspeler Aiden Davis maak vandag in Tbilisi sy terugkeer teen Iberians nadat hy weens twee kankerdiagnoses die afgelope 2 jaar nie vir die span gespeel het nie. Davis wat Hodgkin B-cell lymfoom en later nie Hodgkin lymfoom gehad het en bestraling en chemotherapie ondergaan het, sê hy is dankbaar teenoor God dat hy weer kan speel. Daniel Martin skuif na binnencenter vir die Cheetahs met Ethan Wenzel en Erich Visser die ander veranderinge in die agterlyn terwyl 6 veranderinge aan die voorspelers gemaak is. Griekos het intussen net JC Maas in al beginspan ingesluit vir die wedstrijd teen Lusitanos terwyl die Pumas sy Henry van Heerden moontlik sy debuut teen Black Lion kan maak na hul groot oorwinning oor Iberians. Die Stormers kan vrijdag aan vir Ntutuko Mchunu en Siya Kolisi in span teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok Yakinag met moontlik die nummer 10 trui oorneem na Yuri Matthies se enkelbesering. Ahmed het John Dobson beindruk toe hy in die oorwinning oor Connacht ingespring het, terwyl Evan Roos en Marcel Tennyson ook besig is om van beserings te herstel. Voorspeler-africhter Rito Shlongwani sê Kolisi kan as flank of agsman gebruik word, terwyl die Stormers ook al afronding wil verbeter nadat hulle verskeie geleenthede teen Connacht onbenut gelaat het.
2: Really enjoyed how we managed to get into the 22 in different ways, kicking, running and mauling. So probably just to police that conversion rate. So yeah, we're quite excited to have him back. There'll be times where we might want to use him at 6. But I think he'll be very comfortable to slot in anywhere. So we will pretty much put him where we feel like we need him for whatever particular game we play.
1: En daarmee die einde van die oggend sport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Vandag is Confucius dag en ek het vinnig gaan kyk na 'n paar van sy sê goed. He who learns but does not think is lost. But he who thinks but does not learn is in great danger. So blykbaar moet jy daai maar al twee doen. As jy iets leer, moet jy daaroor dink. En as jy aan iets dink, moet jy daaroor gaan leer. Dan the man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for life. Baie waar, né? As jy nie vra nie, gaan jy nie antwoord kry nie. Dit is dan Confucius dag. Vandag gaan kry een of twee van sy sê goed en gooi daar rond by die werk. Mense kan denk jy slim. Volgende is 'n dans onbeskof en dis van JJ.
1: Nierendag.1 SFM

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 1.55% verswak en het gesluit op 109.105 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.92%, die S&P 500 het verswak met 0.77% en die Dow Jones het met 0.67% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.1% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.01% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.13% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 1.32% laer, die Shanghai in China is 0.05% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.88% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,126 per fyn ons, platinum teen $1,694 per fyn ons en Brentry olie verhandel tans teen $107.25 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.44, £1 R21.76 en €1 R18.68. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lamola sê historiese onregte moet aangespreek word. Minister Malatsi prys die media se rol in Suid-Afrika se geskiedenis en die NVGK reik 'n veiligheidsherroeping uit vir honderde Suzuki voertuie.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, doen 'n beroep op aksie om rasisme en historiese ongeregtighede aan te spreek. Lamola het 'n Verenigde Nasie geleentheid toegespreek ter viering van die 25ste herdenking van die wêreldkonferensie teen rasisme, rassediskriminasie, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid. Hy het kontemporêre rasisme as 'n volgehoue wêreldwye uitdaging uitgelig en 'n formele verskoning vir historiese ongeregtighede en die terugbesorging van Afrika se kulturele effekte en artefakte gevra. Lamola sê lande moet menseregte instellings versterk en konkrete stappe doen om rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid te beveg. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Sali Malatsi, het die media geprys vir die kritieke rol wat dit deur die loop van Suid-Afrika se geskiedenis gespeel het. Volgens Malatsi het die media gehelp om gruweldade en korrupsie uit die apartheidsera aan die lig te bring, terwyl dit ook diegene in magsposisies tot verantwoording geroep het. Hy voeg by dat die media landsburgers ingelig hou sodat hulle besluite oor hulle lewens kan neem. Die minister het die spesiale ondersoekeenheid, die DA, het die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, se terugvordering van meer as 42 miljoen rand wat verband hou met beweerde omkoopgeld by die Tabisa Hospitaal verwelkom. Volgens die SOE is omkoopgeld van 100 miljoen rand na bewering aan hospitaalbeamtes betaal om verkrygingskontrakte ter waarde van ongeveer 600 miljoen rand te bekom. Die DA se Madeleine Hicklin sê terugvordering is belangrik, maar is nie genoeg nie. Sy vra dat die hele korrupsienetwerk by die Tembisa skandaal betrokke is, ondersoek word.
2: Justice will only be served when the full network is dismantled, the masterminds behind both the alleged corruption and the killing of Babita Deokaran are brought before court, stolen public money is recovered, and the procurement system that allowed this to happen is permanently strengthened.
1: Die Kaapse polisie het nog geen arrestasies uitgevoer nie na die moord van 16 mense in massa-skietvoorvalle die afgelope naweek. Mense is in die Joslovo, Khayelitsha en Luandle doodgeskiet. Die provinsie het 'n span ondersoekers saamgestel om die moorde te ondersoek. Die Nasionale Verbruikerskommissie, die NVK, het 'n veiligheidsherroeping van 543 Suzuki Grand Vitara voertuie aangekondig. Die voertuie is vanaf Mei verlede jaar deur Suzuki handelaars reg oor die land verkoop. Volgens die vervaardiger kan die lae brandstof waarskuwingslig nie aangaan nie na mate die brandstof vlak daal nie. Dit kan veroorsaak dat bestuurders nie besef dat die voertuig se brandstof opraak nie. Wat kan lei tot die engine wat gaan staan en die voertuig wat nie aanskakel nie? Geaffekteerde verbruikers word aangeraai om hulle voertuie na die naaste gemagtigde Suzuki handelaar te neem vir inspeksie van die brandstofmeter. Dan rugby, die Stormers kan vrydag aand vir Ntuku Mchunu en Siyakolisi inspan teen Edinburgh, terwyl die junior springbok Jakin Ahmed moontlik die nommer 10 trui oorneem na Yuri Matthee se enkelbesering. Ahmed het John Dobson beïndruk toe hy in die oorwinning oor Connacht ingespring het, terwyl Ivan Roos en Marcel Tennyson ook besig is om van hulle beserings te herstel. Voorspel afrigter Ritu Klungwani sê Kulisi kan as flank of agste man gebruik word, terwyl die Stormers ook hulle afronding wil verbeter nadat hulle verskeie geleenthede teen Connacht onbenut gelaat het.
3: Really enjoyed how we managed to get into the 22 in different ways, kicking, running and mauling. So probably just to police that conversion rate. So yeah, we're quite excited to have him back. There will be times where we might want to use him at six. I think he'll be very comfortable to slot in anywhere. So we will pretty much put him where we feel like we need him for whatever particular game we play.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,140.01 per fyn ons en Brent ruolie kos $99.46 per vat. Nou die rand verhandel teen R16.43 teen Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbos. SFM weer.
1: Potch en Wildernis, 11 minimum, 19 die maximum, sonskyn weer, Mosselbaai en Hartenbos, 13 en 19 vandag. Wind wat gaan optel, Oudtshoorn en rust op die dinsdag, is 8 die minimum, 24 die maximum. Lady Smith begin op 6 op na 23, Riversdale, Stilbaai, 11, 22 en dan Knysna. Blyd vandag 9:21. Soos ek gesê, die windspoed wat gaan optel hier na die middagse kant toe met die kus af.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: buitelewe benodighede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
1: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in Mosselbaai, ek hoor van dat Dannebaai T-aansluiting nog steeds besig, ook deur Heiderrand wat dit besig is. As jy inkom van Hartenbos se kant af, lyk dit al redelik vry vloeiend van Hartenbos af tot en met Voorbaai, daar gaan jy bietjie sit daar deur Dias. Dan Kleinbrak vry vloeiend, Grootbrak lyk goed, en dan in George. As jy inkom van Wildernis, daar verby die Victoria Baai, die groot sirkel daar, dit is nog besig daar. Verder lyk het redelijk vry vloeiend daarin. Dit is besig as jy die Redelands gekom het en jy is daar op die N12 op met die bult daar na die groot Yorkstraat sirkel toe. Oor jou ten die Kwapas, vry vloeiende verkeer.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Jeno 4.1

Die Oorlogmuseum van die Boererepubliek in Bloemfontein is as Suid-Afrika se voorkeur erfenisbestemming aangewys na die museum verlede week met 'n Golden Shield Heritage Award bekroon is. Die museum het die prys in die kategorie vir voorkeur erfenisbestemmings ontvang op die 13 jaarlikse Gold Shield erfenistoekennings wat in Mbombela gehou is. Tokkie Pretorius, direkteur van die Oorlogmuseum, sê dit was 'n besonderse oomblik. Ons was benoem in dieselfde kategorie as die erfenisterrein van die plek waar Nelson Mandela in hegtenis geneem is, wat 'n ikoniese gebied is, het haar netwerk 24 gesê. Nou volgens Pretorius is die prys erkenning van die werk wat die museum die afgelope jaar gedoen het om sy bestaande infrastruktuur en uitstallings te moderniseer. Die Golden Shields word jaarliks deur die Nasionale Erfenisraad aangebied om individuele organisasies en gemeenskappe te erken wat 'n bydra tot die bewaring en beskerming en bevordering van Suid-Afrikaanse erfenis doen. Jy kan bietjie daar gaan kyk by Netwerk 24, daar is 'n foto van die museum, daar was jy al daar, ek was nog nie daar nie, dalk 'n geleentheid vir myself skep hier oor die Desember vakansie, as ons vir familie gaan kuier om dalk daar 'n draai te maak. Volgende is dit Mark Amber met Belong Together.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggen Sport. Die veelzijdige Cheetahs voorspeler Aiden Davis maak vandag in Tbilisi sy terugkeer teen Iberians nadat hy weens twee kankerdiagnoses die afgelope 2 jaar nie vir die span gespeel het nie. Davis wat Hodgkin B-cell lymfoom en later nie Hodgkin lymfoom gehad het en bestraling en chemotherapie ondergaan het, sê hy is dankbaar teenoor God dat hy weer kan speel. Daniel Martens skuif na binnencenter vir die Cheetahs met Ethan Wenzel en Erik Visser die ander veranderinge in die agterlyn terwyl 6 veranderinge aan die voorspelers gemaak is. Griekos het intussen net JC Maas in al beginspan ingesluit vir die wedstrijd teen Lusitanos terwyl die Pumas sy Henry van Heerden moontlik sy debuut teen Black Lion kan maak na hul groot oorwinning oor Iberians. Die Stormers kan vrijdag gaan vir Ntutukum Chunu en Sia Kolisi in span teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok Jakinag met moontlik die nummer 10 trui oorneem na Yuri Matthee se enkelbesering. Ahmed het John Dobson beindruk toe hy in die oorwinning oor Connacht ingespring het, terwyl Evan Roos en Marcel Tennyson ook besig is om van beserings te herstel. Voorspeler-afrigter Rito Shlongwani sê Kolisi kan as flank of agsman gebruik word, terwyl die Stormers ook al afronding wil verbeter nadat hulle verskeie geleenthede teen Connacht onbenut gelaat het.
2: Really enjoyed how we managed to get into the 22 in different ways, kicking, running and mauling. So probably just to police that conversion rate. We're quite excited to have him back. There will be times where we might want to use him at 6. I think he'll be very comfortable to slot in anywhere. So we will pretty much put him where we feel like we need him for whatever particular game we play.
1: En daarmee die einde van die oggend sport.
0: 104.1 SFM.

0: Ek vra van die voorblad van die Burger 50 jaar gelede, so dis wat is dit 29 September in die jaar 1976. Op daai voorblad was daar 'n berig oor die Rocky Horror Picture Show waar die publikasieraad dit toe ongewens verklaar het en 'n verbod opgesit het. So die laaste dag wat jy Rocky Horror Picture Show kon gekyk het, die movie, was die aand net voor die 9, so die 28ste September 1976. Ja, ek wonder wat het hulle terug gesê, okay, dis weer okay om te kyk, want ek dink ek het dit nog op TV gekyk, die eerste keer wat ek het gekyk het. Dan raad vir seekoeie, vra vir seekoeie in ronde vlei, daar in Kaapstad, in ronde vlei voelpark, het hulle nou gesê, luister maar, hier was voor in seekoeie, kom ons bring seekoeie terug. Ek dink nie dat dit gebeur nie, want ek het nou al 'n paar keer daar voorby ronde vlei gery in die Kaap en ek kon geen seekoeie sien. Ek dink ook die mense wat daar naby bly sal dit te veel waardeer as daar 'n klomp seekoeie daar rondhardloop nie. So dit het toe nou nie gebeur nie. Dan advertensies. Was daar 'n sekere maak sigarette wat jy 'n katen kon gekoop het 200 filters vir R3.39. Nou kyk, in daai tyd was R3.39 seker nog 'n waardevolle R3.39, maar klink redelik goedkoop om jou longe mee te vernietig. En dan 'n Sunlight opwasmiddel 400 ml was 35 cent.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, maak elke dag 'n goed gevoel.

0: kyk 'n bietjie na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die maatskappy OpenAI het maandag aand om verskoning gevra omdat hy nie behoorlik gereageer het nie nadat een van sy kunsmatige intelligensie modelle sy eie veiligheidsmaatreëls tydens opleiding omseil het in 'n webwerf van die Australiese regering gekraak het. Ons is jammer en werk aan om in die toekoms beter te doen. Ek wonder of dit nou die AI model is wat het gesê het, die kunsmatige intelligensie self, en of dit die mense is wat daar werk. Jammer, sorry. Gelukkig in Suid-Afrika, ek dink nie of ons te veel daaroor te worry nie, want ons het nie regtig regeringswebwerwe wat werk nie, so jy hoef nie die ding te kraak nie, hy sal klaar gebreek. Dan minstens 14 mense is maandag vroeg in 'n brand by 'n vuurwerkfabriek in die sentrale deel van Rusland dood. Een persoon is ook beseer, het staatsmedia berig wat Russiese nooddienste aangehaal het. En die Burnham, Britse premier, gaan nou vandag sy Brittanje regruk plan by die Arbeiderspartij se jaarlike konferensie in Liverpool uiteensit. Ek dink baie mense wag daarvoor. Hy klink vir my op die oomblik na 'n onmoontlike taak om te probeer Brittanje regruk. En dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Die ACDP doen 'n beroep op dringende nasionale reaksie en Wusimusikat Matlala is terug in die hof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kinyahu, sê Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Landse ekonomie bly veerkragtig in die lig van wêreldwye uitdagings wat vooruitspruit uit die oorlog in Oekraïne en Iran. Kinyahu sê hy verwag dat inflasie volgende jaar aansienlik sal daal. Die ACDP het 'n beroep gedoen op 'n dringende nasionale reaksie op voorvalle van geweldsmisdaad. Die party sê sy medelee betuig met die families en gemeenskappe van die slagoffers van massaskietvoorvalle reg oor die land. Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshew, sê die toename in massaskietvoorvalle is 'n ernstige rede tot kommer.
2: The ACDP further calls on government to urgently strengthen crime intelligence, dismantle organized crime syndicates, and ensure that those responsible are brought to justice. We cannot allow mass killings to become the new normal. Every South African has a right to safety and security under our constitution.
1: Die weer onderwêreldfiguur Wusimusikat Matlala en sy twee medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Pretoria Streekshof in Gauteng verskyn. Hulle sal weer by 13 ander beskuldigdes aansluit in 'n saak wat verband hou met die polisie se gesondheidstender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 toegeken is. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van korrupsie. Matlala en sy medebeskuldigdes is van die hoofsaak geskei toe hy 'n pleit ooreenkoms met die staat wou aangaan. Hy het aangedui dat hy bereid is om 'n vonnis van 8 jaar te aanvaar. Die DA, die spesiale ondersoekeenheid, se terugvordering van meer as 42 miljoen rand wat verband hou met beweerde omkoopgeld by Tembisa Hospitaal verwelkom. Volgens die SOE is omkoopgeld van 100 miljoen rand na bewering aan hospitaalbeamptes betaal om verkrygingskontrakte ter waarde van 600 miljoen rand te bekom. Sakeman Stefan Joel Govenjaru, wat verlede maand in hegtenis geneem is, het na bewering die omkoopgeld betaal. Die DA se Madeleine Hicklin sê die terugvordering is belangrik, maar nie genoeg nie.
3: Justice will only be served when the full network is dismantled, the masterminds behind both the alleged corruption and the killing of Babita Deokaran are brought before court, stolen public money is recovered, and the procurement system that allowed this to happen is permanently strengthened.
1: Minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het die media geprys vir die kritieke rol wat het deur die loop van die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het. Malatsi sê die media speel ook 'n sleutelrol in die stryd teen disinformasie en waninligting. Die minister voeg ook by dat dit veral belangrik is in die digitale era waarin vals nuus en skadelike inhoud demokrasie bedreig. Netbal, Universiteit van Johannesburg te straat in die Mahi King sy eerste Varsity Beker netbal titel gewen met 'n 56-44 oorwinning oor die Noordwes Universiteit onder leiding van die voormalige Protea kaptein Bongiwe Mosomi. Owetu Nkubane, wat pas vir die Proteas in die Afrika Beker toernooi gespeel het, was terug op doel en het uitstekend met Tali Mate gekombineer, terwyl UJ na 3 kwarte met 46-30 voortgeloop het. Noordwes Universiteit het in die laaste kwart teruggeveg en die agterstand tot 11 doele verklein, maar UJ het die knoop deurgehaak. Mate is as speler van die wedstryd aangewys, terwyl UJ na agtereenvolgende tweede plekke in 2023-24 nou die Varsity Beker trofee by hul USA titel kan voeg. In geldsake, goud verhandel teen $4,126.29 per fyn ons. Brent 3 olie kos $99.82 per vat. Die rand verhandel teen R$16.44, dis teen Amerikaanse dollar, R$18.68 teen die euro en R$21.76 teen die pond. Dis die einde van hierdie bulletin. Ons volgende nuusuitsending is om 10.
4: Draai op die radio se volume. Hi, dit is Ampi. Jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Reg deur die streek heerlik sonnig hier in Mosselbaai. Begin ons op 12 en gaan na 19 grade Celsius. George 10, 20. Nice 9, Uniondale 7, 22. Oudtshoorn 7, 24. Albertina en Stilbaai 8, 21. Met so effense wind wat opsteek in die namiddag. Riversdal ook winderig in die namiddag 9, 24. En laastens Plet gaan sterk winde ontwikkel deur die loop van die dag. Begin op 12 gaan na 20 grade Celsius.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM 90.1 Kuslangs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Robin Schulz saam met Ilsie en Headlights. Nou ja, goeiemôre, welkom by jou Dinsdag. En jy is aan geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Ek hoop hierdie week en hierdie dag spesifiek sover het jou goed behandel. Definitief kan men sien, daar is so'n bietjie vakansierigheid in die lig. Is nou wel een kort ene, maar mens kan sien al die besoekers wat hier is en mense wat net so'n bietjie van een, ek denk so'n bietjie van een rustiger begeite het aan hulle. Jy weet, mens, allemaal is so'n bietjie meer laid back en dit is definitief een goeie ding. Nou ja, soos ek sê, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag met heerlike muziek soos hierdie ene van Saartjie.

0: Tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. Mosselbaai is daar tans 2 vaartuie in die hawe met 'n verdere 2 wat in die volgende 30 dae verwag word. Kaapstad 207 tans in die hawe gebied met 'n verdere 70 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-Londen 9 in met, lyk vir my na 4 op pad daar. Port Elizabeth 7 in die hawe met 17 wat daar verwag word in die volgende maand. Nkura 6 in met 9 op pad, en dan laastens Durban is aan tans 99 vaartuie in die hawe, en verdere 84 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die ontwikkeling van 'n nuwe mangaan uitvoerkorridor na die hawe van Nkura in die Oos-Kaap kan 'n belegging van tussen 30 en 44 miljard rand behels. Transnet het versoek om kwalifikasie uitgereik vir 'n private sektor vennootskap om die voorgestelde Nkura Manganese Export Corridor te ontwikkel en te bedryf. Die projek behels 'n geïntegreerde spore en haweverbinding van ongeveer 1100 kilometer vanaf die mangaan produserende gebied rondom Matazel in die Noord-Kaap deur Kimberley en De Aar tot by Nkura. Die plan sluit rehabilitasie van bestaande spoor, elektrisiteits- en seininfrastruktuur in, as ook die ontwikkeling van 'n nuwe toegewyde mangaan uitvoerterminaal by Nkura. Volgens die RFQ is die geraamde belegging van 30 tot 44 miljard rand slegs 'n aanduidende omvang. Die finale koste sal later in die verkrygingsproses verfyn word. Die voorgestelde terminaal kan aanvanklik ongeveer 12 miljoen ton mangaan per jaar hanteer, met moontlike uitbreiding na sowat 16 miljoen ton, afhangend van markvraag en verdere investering. Die private vennoot sal na verwagting infrastruktuurfinansiering, spoorbedrywighede en die nuwe terminaal ondersteun binne 'n voorgestelde 25 jaar vennootskap. Nou die RFQ proses duur tot 26 Februarie 2027.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Jy

In die laaste 24 uur is daar 956 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek op 5.4. En dan was 3 aardbewings sterker as 5 op die Richterskaal. Dan was daar 41 tussen 4 en 5. 138 aardbewings tussen 3 en 4. 230 tussen 2 en 3 en die oorblywende 544 skuddings was onder intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.4, was opgetel of waargeneem daar in die Groenlandsee so ongeveer 18 uur gelede. Die nietsie wat gevoel was, 3 op die Richterskaal, hy moet nog bevestig word, maar hy was so 19 km suidwes van Pio da Cuesta. En dit is in Colombia, so min of meer ure 49 minute gelede. En die nietsie aangetekende 3.5 op die Richterskaal, 18 km suidoos van Olympos, Karpatos. En hy was so in die laaste 9 minute. En dan is dan een wat gemerk is, is baie wyd gevoel, 4.9, hy was by Saitama in Japan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die taxibaas Joe Sibanyoni keer terug na die Madlanga kommissie. Die ACDP doen 'n beroep op 'n dringende nasionale reaksie op misdaad en Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Sibanyoni vandag na die Madlanga kommissie van ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis sal na verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sandane, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Moloto padprojek betrek. Sibanyoni was gister tydens verrigtinge 'n belangrike fokuspunt vanweë sy bande met Sandane. Die bewysleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp-boodskappe voorgelees wat uit Sandane se selfoon onttrek is. Die ACDP het 'n beroep gedoen op dringende nasionale reaksie op voorvalle van geweldsmisdaad. Die party het sy medeleie betuig met families en gemeenskappe van die slagoffers van massa-skietvoorvalle reg oor die land. Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Mashwe, sê die toename in massa-skietvoorvalle is 'n ernstige rede tot kommer.
2: The ACDP further calls on government to urgently strengthen crime intelligence, dismantle organized crime syndicates, and ensure that those responsible are brought to justice. We cannot allow mass killings to become the new normal. Every South African has a right to safety and security under our constitution.
1: Die LER vir vervoer in die Oos-Kaap, Zolile en Kata, sal na verwagting vandag vinnige reaksiespanne in Aliwal Noord bekendstel. Die initiatief het ten doel om die departementsreaksie op dringende sowel as routinepad instandhoudingsbehoeftes te versterk. Die spanne sal werk verrig soos die herstel van slaggate, instandhouding van dreineringstelsels, padmerke, omheinings en die beheer van plantegroei. Die departement se woordvoerder Unati Bengozi sê die spanne sal ontplooi word na prioriteitspaaie, hoë risikogebiede en sleutelroetes.
3: Eastern Cape Transport MEC Kolengata says closing off EPWP month with the launch of the rapid response teams demonstrates our intention to take the program beyond short-term work opportunities and towards meaningful skills development, practical experience and economic pathways.
1: Die goewerneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kganyagu, sê Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Die land se ekonomie bly veerkragtig in die lig van wêreldwye uitdagings wat voortspruit uit die oorlog in Oekraïne en Iran. Kganyagu sê hy verwag dat inflasie volgende jaar aansienlik sal daal. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,130 11 sent per fynons en Brent ruolie kos $100.14 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.76 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,022.67. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Soelik weer vooruitsigte vir die res van die land. Sonnig in Kaapstad, 13 verdubbel na 26. Dan Upington, ook sonnig, 15:31. Graaf-Reinet, gedeeltelik tot meestal sonnig, 7:21. Bloemfontein, 9 verdubbel na 18. Beduidende wolkbedekking en donderstorms plek in die namiddag. Johannesburg bewolk met namiddag reën, 9:16. Mbombela, periodieke reën, 11:16. Pietermaritzburg, 10:16. Aanvanklik koel en dan raak hy bewolk met donderstorm of 2 plek in die namiddag. En laastens Sutherland, gedeeltelik tot meestal sonnig en hy begin op 7, gaan na 20 grade Celsius.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Dieners Alto herbou nie net motors nie, Dieners Alto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Alto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066 066 4095. Of bespreek aanlyn dienersalto.co.za. Dieners Alto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfm-co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM,
2: die kortste roete na jou hart. Sedra plakkies.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Love can

Ego met Dusty Reverie. Kijk, ek het al paar goed in my leven gesien, maar ek dink ek het lang so lekker gelag. Grotendeels, as gevolg van die feit dat dit totaal onverwags was, hierdie het homself afgespeel in Devon, ek dink in die suidweste van Engeland, as ek reg onthou. Maar in elk geval, neem hierdie ou rij in die pad af, en die volgende keer in die middel van die pad, dis even hierdie dorps, of tussen dorpe paaikies, die landelike paaikies. Hier in die middel van die pad is een man bezig om met die emu te stoei. Emu, nie emo nie. Jy weet, een van die groot voels. En kijk, hy, die ding het uitgekom, nou het hy hierdie ding gejaag en hy het hom nou gevang. En nou stoei hy om grond toe en arms om hierdie voel, so hy nou probeer opstaan, toe ruk hy voel sy kop terug, maar hy het bad hierdie ou boven sy voete af, achteroor, hy slaan achteroor terug in die pad en die emu is weer op pad. Kijk, ek was so verbaas, maar ek het so lekker gelag.

0: Yes, Leider, dit was tenne gewees. Ek sien volgend daar was so motorfiets optog. Ek het gehoor die manne kom hier verby, hier onder in Blandstraat nou. En kyk, dit bly maar net een mooi klank. Maar ja, soos ek sê, motorfiets optog, so bietjie bewusmaking pleeg. Dat mense net weer onthou om asseblief uit te kyk vir motorfietsryers. En ja, dat ons allemaal mekaar ag en respecteer op die pad, asseblief. Jy weet, dis so makkelijk om te vergeet van motorfietsryers en of om een motorfiets dalk nie raak te sien nie. So asseblief, kom ons allemaal, wees net so bietjie extra bedag daarop. Terug naar die muziek, Jonathan Young, Don't Stop Believin'.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Spoegwolf, Tashay en Noemwoord is binnenkort op die verhoog in Oudtshoorn vir Hemelruim. 'N Woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies en kom sing en dans saam met jou vriende by die Oudtshoorn sportgronde direk op Saterdag 10 Oktober. Hekke maak 5:00 die middag oop en die musiek begin om 6:00. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkerswinkels, die KKNK kantoor en hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, musiek onder die sterre. Oudtshoorn se eerste woestyn disco.
1: SFM.

0: Come on, dit was Pieter Koen gewees. Ek sien SpaceX het sy reuse Starship vuurpyl gelanceer in 'n eerste poging om 'n wentelbaan om die aarde te bereik. En die, jy weet, hierdie onbemande tuig het tydens sy 14de toetsvlug vanaf die Starbase fasiliteit in Texas opgestuig en die sending het, sal byna 10 uur duur, sê hulle. En ek probeer nou nog mooi agterkom presies wat gaan vir wat. Het lyk vir my nie daar is in enige opdaterings alweer nie, want die 10 ure is nou al verstrek, as ek reg verstaan. In elk geval, so die ruimtetuig het ook 26 Starlink satelliete aan boord, om in 'n wentelbaan te probeer plaas. En al 13 die vorige toetsvlugte van Starship het suborbitale routes gevolg, maar hierdie een gaan nou poging aanwend om 'n volle wentelbaan te bereik. Heel opwindend.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Gaan jou gedoene beroep op sterker beskermingsmaatreëls teen kuberbedreigings. Die taxibaas Joe Sibanyone keer terug na die Midlanga kommissie en 'n sakeman keer terug na die hof oor korrupsie by die Tembisa hospitaal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kanyahu, sê daar is 'n dringende behoefte vir Afrika-lande om robuuste beskermingsmaatreëls in te stel. Sy oproep volg te midde van kommer dat 'n groot kuberaanval die volgende wêreldwye finansiële krisis kan ontketen. Kanyahu waarsku dit so 'n aanval ernstige ekonomiese ontwrigting en skokke vir voorsieningskettinge kan veroorsaak indien dit nie hok geslaan word nie.
2: We have a lot of experience dealing with supply shocks. We can all agree that they confront us with unpleasant trade-offs, with growth down and inflation up. Still, we have a strategy we believe in, which is to take a forward-looking approach and ensure policy is tight enough so that a temporary shock does not produce persistently higher inflation.
1: Daar word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Sibanyone vandag na die Midlanga kommissie van ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis sal na verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sandane, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Moloto padprojek betrek. Sibanyone was gister tydens verrigtinge 'n belangrike fokuspunt vanweë sy bande met Sandane. Die bewysleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp-boodskappe voorgelees wat uit Sandane se selfoon onttrek is. 'N Sakeman wat met korrupsieskandaal by die Tembisa hospitaal verbind word, sal na verwagting vandag weer in Johannesburg se gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Die 37-jarige Stefan Joel Govendraju staan tereg op 70 aanklagte wat verband hou met die verkryging van mediese voorrade en toerusting vir die hospitaal. Die aanklagte sluit bedrog, diefstal, geldwasery en misdrywe wat met korrupsie verband hou in. Govendraju is na bewering 'n lid van 'n syndikaat wat daarvan beskuldig word dat hulle kontrakte ter waarde van meer as 600 miljoen rand by die hospitaal geplunder het. Hy is voorheen op 200 000 rand se borgtog vrygelaat en die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en vonnisverrigtinge. Die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, sal na verwagting vandag weer in die Randburg Landdroshof verskyn vir sy borgtog aansoek. Sibiya staan reg op aanklagte wat beweerde verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie en mensenhandel insluit. Die polisie het nie verdere arrestasies in die saak uitgesluit nie. Hoesaand het kommer uitgespreek oor beweringe teen die Nasionale Bedingingsraad vir die padvrag en logistieke bedryf. Volgens die Vakbond Federasie het die raad daarvan beskuldig dat hy werkersvoordele ter waarde van 2,59 miljard rand verkeerd voorgestel het. Kusanto se woordvoerder Nonzuzo Dlamini sê die beweringe is ontstellend.
3: Kusatu demands full transparency from the road freight and logistics industry. It shouldn't have taken a court order to prompt the council to disclose its financials. At the helm of resolving the matter should be the registrar and the Department of Employment and Labour to allay workers' fears by verifying compliance and restoring the council's reputation. Accusations of this nature cannot be taken lightly, not when workers' hard-earned money is at risk.
1: And last things in your geld sake. Goud verhandel teen $4,142.28 te fyn ons en Brent ruolie kos $99.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,830.29. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: now stay true.
1: SFM weer. Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Reg deur die streek heerlik sonnig hier in Mosselbaai. Begin ons op 12 en gaan na 19 grade Celsius. George 10, 20. Nice 9, Uniondale 7, 22. Oudtshoorn 7, 24. Albertina en Stilbaai 8, 21. Met so effense wind wat opsteek in die namiddag. Riversdal ook winderig in die namiddag 9, 24. En laastens Plet gaan sterk winde ontwikkel deur die loop van die dag. Begin op 12 gaan na 20 grade Celsius.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Alan Walker, en dit was saam met Ina Rolson, met die liggie Barcelona. Nou, kyk so dier die streek, of ek enige probleme optel in die verkeer. Ek sien nou op Kaimans, eintlik nie, nog nie op Kaimans nie, dit is net so buite wildernis. Wys hy vir my matige verkeer daar, so 39 km per uur is die gemiddelde spoed. Gister was daar redelik probleme daar rondom die Garden Route Mall daar in George, die wisselaar, dit lyk nie vir my of daar tans enige probleme is nie. Ek kan wel vir jou sê, Sandkraal weg, noord en suid van die N2 is daar redelike swaar verkeer, beweeg so in die omgewing van 26 km per uur. Nou die rest van die streek tel ek nie enige probleme op nie. Hier in Mosselbaai, daar in die omgeving van die Garden Walk Mall, sien ek is ook maar swaarderige verkeer, so, maar weer eens, niks buitensporig nie. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Eden met Dirty Dancing. Jy weet, as mens dink aan Parijs, en dink jy aan die Eiffeltoring, en croissants, en Franse wijn, en jy weet, al daar die fancy goed met hogere Franse name, wat ek liewerste nie eers gaan probeer uitspreek nie, dat, want ek weet, ek gaan het afslag, op een of ander manier. Jy weet, maar die week het Suid-Afrika ook so'n bietjie een voet in die deur gekry, daar in Frankrijk. Die Suid-Afrikaanse handelsmerk, of modehandelsmerk, Matosa Afrika, of Matosa Afrika, onder leiding van die ontwerper La Duma Nkokolo, het geskiedenis gemaakt as die eerste Suid-Afrikaanse handelsmerk, wat een volledige loopplankvertoning op die amptelike Paris Fashion Week program aangebied het. En La Duma het beslis nie probeer om Suid-Afrika se identiteit by die deur te los nie. Daar was nie 'n kompromie met het ons probeer nou dit vir Europeërs of vir Westers of vir wat ook al nie. Die nuwe lente en somerversameling vir 2027 het 54 voorkomste ingesluit met helder teksture, wol, breiwerk en patrone wat baie sterk deur Afrikaanse kulturele erfenis geïnspireer is, en een van die kledingstukke het selfs die name van Afrika-lande bevat, terwyl 'n ander groot buitelyn van die Afrika-kontinent vertoon het. Ek dink is nogal opwindend, en dit maak my trots, jy weet, ek dink vir La Duma is hierdie oomblik veel groter as net 'n modevertoning. Hy bou al 16 jaar aan Makosa, en sê die geleentheid wys hoe ver hy handelsmerk gekom het, van sy wortels in die Ooskaap tot een van die wêreldse belangrikste mode verhoë. En jy weet, volgende keer as jy die kleurvolle Matosa trui sien, onthou daardie ontwerp kom nie net van Suid-Afrika af nie. Hy stap nou sommer reguit op die wêreldse grootste mode verhoë.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Stefan Nel, wat sê, sê dit weer. Nou, as jy dalk iemand het wat jy wil gelukwens met die verjaardag, jy het nog so paar minuut om 'n boodskap by my uit te kry. Onthou hier, tussen kwart voor en 10 voor 12. Nou moes ek nou net vir oomblik mooi dink en seker maak. Dink nie vir jou jok nie, tussen kwart voor en 10 voor 12 saai ek verjaardag boodskappe uit. Ek het reeds een boodskap sover. So onthou, jy kan vir my WhatsApp stuur, die nommer hier in die ateljee 064-008-1815. En tik hom maar vir my uit asseblief, dat ek hom kan lees oor die lig.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar.
2: Nou ja, is daar die tyd wat ons vir ons, wel, vir ons mense, verjaardagwense uitsaai. En hierdie een gaan aan Philip Nel. Geluk Philip met jou verjaardag, mooi dag en jaar van Jan Botha en Alba. Dis nou Philip van hier van Mosselbaai. Baie, baie geluk.
3: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
4: SFM, volgoed musiek.

Ek smal oor die een, dit was Franjo Bauer gewees met Kom ons dans in hierheen. Ek speel uit met Jennifer Hart, Hart Done Breaking en dan direct naar die nies gaan Enrique jou verder neem. Geniet om.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die taxibaas Josie Banyoni keer terug na die Madlanga kommissie. Gaan Jago doen 'n beroep op sterker beskermingsmaatreëls teen kuberbedreigings en 'n sakeman keer terug na die hof oor korrupsie by die Tembisa Hospitaal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyone vandag na die Madlanga kommissie van ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis sal na verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sandane, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Moloko padprojek betrek. Sibanyone was gister tydens die vrugtinge 'n belangrike fokuspunt vanweë sy bande met Sandane. Die bewysleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp boodskappe voorgelees wat uit Sandane se selfoon onttrek is. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kanyahu, sê daar is 'n dringende behoefte vir Afrika-lande om robuuste beskermingsmaatreëls in te stel. Sy oproep volg te midde van kommer dat 'n groot kuberaanval die volgende wêreldwye finansiële krisis kan ontketen. Kanyahu waarsku dat so 'n aanval ernstige ekonomiese ontwrigting en skokke vir voorsieningskettinge kan veroorsaak indien dit nie hok geslaan word nie.
2: We have a lot of experience dealing with supply shocks. We can all agree that they confront us with unpleasant trade-offs, with growth down and inflation up. Still, we have a strategy we believe in, which is to take a forward-looking approach and ensure policy is tight enough so that a temporary shock does not produce persistently higher inflation.
1: Sakeman wat met korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal verbind word, sal na verwagting vandag weer in Johannesburg se gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Die 37-jarige Stefan Joel Govendraju staan tereg op 70 aanklagte wat verband hou met die verkryging van mediese voorrade en toerusting vir die hospitaal. Die aanklagte sluit bedrog, diefstal, geldwasery en misdrywe wat met korrupsie verband hou in. Govendraju is na bewering 'n lid van 'n syndikaat wat daarvan beskuldig word dat hulle kontrakte ter waarde van meer as 600 miljoen rand by die hospitaal geplunder het. Hy is voorheen op 200 000 rand se borgtog vrygelaat en die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en vonnisverrigtinge. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,140.29 per fyn ons, terwyl Brent ruolie $97.81 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,832.48. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is kaal.
4: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skiere.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM.

0: Melvin, vanmiddag vir jou is a break a broken heart, net na 12, welkom by dinsdagmiddag 29 van September 2026, een dag wat oor is van die 9de maand van jaar. Hoop is 'n goeie maand vir jou so ver. Rico is my naam, saam met jou tot voor 3, hier is Johanita Du Plessis.
1: 90.1, 104.1 SFM.

Boombox energie vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Ek sien Clarence in die Vrystaat is aangewys as een van die beste klein dorpies in Suid-Afrika om in te woon. Nou die dorp het dan die 5de plek behaal in die Daily Maverick se 2025 Small Towns of the Year ranglys met 'n algehele telling van 87.8% en Clarence is dan net vooraf gegaan deur Berrydale in die Wes-Kaap, White River in Mpumalanga en ook Jeffreys Bay in die Oos-Kaap en die ranglys wat dan saamgestel is na maandelange proses wat dan met meer as 2000 nominasies van lesers landwyd begin is. 9 skrywers wat verskillende provinsies verteenwoordig het dan die genomineerde dorpe nagevors, provinsiale wenners gekies en die kortlys dorpe besoek en die dorpe is onder meer beoordeel volgens netheid, munisipale dienslewering, gemeenskapsgees, veiligheid, die natuurlike omgewing en ook gesinsvriendelikheid en ook die konnektiwiteit en Clarence het 88% vir netheid behaal, 80% vir munisipale prestasie en gemeenskap en 90% vir veiligheid, natuur en konnektiwiteit. Die dorp het dan 'n volle 100% vir gesinsvriendelikheid gekry. So Clarence wat dan aangewys is as een van die beste klein dorpies in Suid-Afrika om in te woon.

0: Daar is vooraf maar Brahmin oor die Suid-Afrikaanse kortbad swemkampioenskap in Pietermaritzburg geskryf. Marula Maria berig dat verskeie swemmers kon oor die vierdaal name by die lys van moontlike kandidate vir die komende wêreld kortbaankampioenskap in Beijing voeg, deur B-kwalifiseringstye te behaal. Maar toe verander alles nadat Tatjana Smit aangekondig het dat sy ook sou deelneem en nadat die gevierde 29-jarige Smit, 'n tweemalige Olimpiese kampioen, 'n paar maande gelede uitgetree het, het die Goggaar weer gebyt om mede dinge dan te swem en daar was baie groot opwinding toe Smit Vrydag op die tweede dag van die kortbaan kampioenskap haar tweede kwalifiseringstyd vir die komende wêreld kortbaan kampioenskap in Beijing behaal het.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

Lipa op 'n dinsdagmiddag vir jou hier op SFM se Don't Start Now. Ivan Roo het jy ook na geluister en Jan Rap 3 vanmiddag vir ons afgeskop. Vandag is die 29ste van September 2026, soos ek jy ook verlede week genoem het. Tussen 2 en 5 word die pad dan weer gesluit tussen Oudtshoorn en George, daar by die padwerke. Naby of net verby Wapenskraal as jy ry die rigting vanaf George na Oudtshoorn en net na 5 as hulle nou die pad klaar skoon gemaak het, sal die pad dan weer oopgestel word vir verkeer. So tussen 2 en 5 vanmiddag is die pad gesluit tussen George en Oudtshoorn na 5 sal hulle weer die pad oopstel vir verkeer. Hier is Dylan Lerum.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashay en Noemwoord vir jou op die verhoog by Oudtshoorn Sportgronde direk wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco en met musiek onder die sterre. Hekke maak 5 uur die middag oop en musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashay en Noemwoord.
1: SFM.

0: Weerens baie welkom van my en Rico Aries, as jy pas by ons ingeskakel het, hoop jy het 'n vreugdevolle Dinsdag. Welkom ook aan ons besoekers wat tans hier in die Tuinoord is, skoolvakansie, leerders wat in so op 'n kort breek is. Ons nuus is op pad, bly ingeskakel daarvoor, saam met Denny, waar ons jou dan op hoogte gaan hou wat in die wêreld daar aan die gebeur is op hierdie tweede laaste dag van die 9de maand van 2026.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Nigendig.1 SF

0: SFM nuus hoofstukke. Kat Matlala se korrupsiesaak is uitgestel en Civil Society South Africa soek bewyse agter voorgestelde wapenwetgewing.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 1:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die korrupsiesaak teen die beweerde onderwêreld figuur Wosi Musi Kat Matlala, sy twee maatskappye en 13 ander beskuldigdes is uitgestel. Het volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, 'n span saamgestel het om die saak te hersien. Die hersiening volg op die terugtrek van aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van R228 miljoen aan Medicare 24. Die saak is tot 17 November uitgestel, hangende die uitslag van die hersiening of verdere instruksies van Mutebi. Civil Society South Africa het twee aansoeke ingedien om toegang tot volledige bewysstukke en beleidsrekord agter die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer. Die aansoeke vir die wet op die bevordering van toegang tot inligting is by die presidentsie en die inligtingsbeampte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens ingedien. Die organisasie sê die aansoeke soek rekords wat handel oor die wetsontwerp se moontlike gevolge vir openbare veiligheid, geweldsmisdaad, wettige selfverdediging en onwettige vuurwapens. Die organisasie wil toegang hê tot navorsing, regsmenings, misdaadstatistieke en sosio-ekonomiese impakstudies wat verband hou met die voorgestelde wetgewing. Die polisie het die afgelope week 2562 verdagtes tydens intensiewe operasies in Limpopo in hegtenis geneem. Onder die verdagtes is daar 39 persone wat van verkrachting verdink word en 96 wat van dronk bestuur verdink word. Die polisie en wetstoepassingsagentskappe het die operasies reg oor die provinsie uitgevoer. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Malesela Ledwaba, sê beamtes het tydens die operasie ook vuurwapens en ammunisie gevind.
2: The Provincial Commissioner, Lieutenant General John Skippers, has emphasized that the recovery of illegal firearms and ammunition remains critical in preventing serious and violent crimes. He further welcomed the arrest of suspects linked to rape and those found driving under the influence, stressing the importance of sustained police operations and protecting communities and road users. He further urged members of the public to continue working with police by providing information about criminal activities and individuals involved in crime.
0: En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister aanlyn via sfmstreek.com.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM. Welkom terug, 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Met die warmer maande wat dan voorlê, word hondeeienaars gemaan om twee keer te dink voordat hulle dan al diere in 'n geparkeerde voertuig los, selfs al is dit net vir 'n vinnige draai in die winkel. Nou, die Hoërenkoerant het die afgelope tyd het hulle kennis ontvang van gevalle waar honde in voertuie agtergelaat word terwyl die eienaars inkopies gedoen het, en hoewel dit dan op 'n matige dag dalk onskadelik kan lyk, kan die temperatuur binne 'n voertuig baie vinnig styg. Volgens die Cape of Good Hope DBV kan 'n voertuig wat in die son geparkeer is binne minder as 15 minute temperature van meer as 50 grade Celsius bereik, en om die vensters effens oop te los, voertuig in die skadu te parkeer, bied dan ook nie voldoende beskerming teen die hitte nie, en honde kan dan nie op dieselfde manier as mense afkoel nie en maak hoofsaaklik op hygsaad om hul liggaamstemperatuur dan te reguleer. Wanneer die temperatuur rondom hulle te hoog raak, kan hitte uitputting en hitte steek vinnig ontwikkel. So doen maar die regte ding as jy weet jy gaan gou vinnig dorp toe. Kyk, jy kan dalk dink jy gaan gou vinnig in die winkel ingaan en daar kom jy ry is lank en dit neem jou dan langer as wat jy gedink het. So los maar liewer die honde dan veilig by die huis, of vra dan iemand om gou net 'n oogie te hou as jy dan nie dalk jou dierekinders kan by die huis laat nie. Musiek volgende van Silver en Goud.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Paul de Villiers was na Sondag se wedstryd in 'n peiling genoem en die 23-jarige wat sy 5de toets wedstryd in die nommer 6 stry verdien het, het 51% van die stemme in SA Rugby Mag .co.za se peiling na die wedstryd ontvang. Plaasvervanger skrimskakel Monei van 'n Berg 13%, buitesenter Kenan Moody 9%, onderskeidelik 'n verre tweede en derde plek. Nou, Paul de Villiers het dan die volle 80 minute by die stadion gespeel, gesamentlik hoogste aantal 3 balverliese saam met Wallabies se oopskakel Fraser gewen. Hy het ook 10 duikslae gemaak, 3 gemis, 24 minute uit 7 drafpauses gekry.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die geheel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Informant soek beskerming na openbaarmaking by die Madlanga kommissie en die solidariteit beweging maak voorstelle bekend in antwoord op versoeke deur die Amerikaanse regering.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Informant wie se identiteit tydens gister se verrigtinge by die Madlanga kommissie van ondersoek bekend gemaak is, het beskermingswaarborge geëis. Die informant het deur sy prokureurs aan die kommissie geskryf en gesê die bekendmaking het hom en ander betrokke by intelligensieoperasies blootgestel. Hy het bevestig dat hy sensitiewe inligting met die politieke moorde taakspan gedeel het wat Wosi Musi Kat-Matlala met beweerde kriminele aktiwiteite verbind. Sy prokureurs sê hul kliënt het bewus geword van dreigemente wat teen hom en mense wat met hom geassosieer word gerig is na aanleiding van getuienis wat voor die kommissie gelewer is. Die Solidariteitbeweging het 5 voorstelle bekend gemaak in antwoord op versoeke wat die Amerikaanse regering verlede jaar in Suid-Afrika gerig het. Die voorstelle handel oor rassewette, landelike veiligheid, die Kill the Boer slagspreek, die Amerikaanse vlugtelingprogram en onteiening sonder vergoeding. Die beweging sê die voorstelle is die resultaat van maande se gesprekke met die Suid-Afrikaanse presidentsie, die Amerikaanse ambassade en besluitnemers in Washington. Die voorsitter van die Solidariteitbeweging, Flip Buys, sê die doel is om diplomatieke geskil tussen die twee lande te help oplos. Die polisie het die afgelope week 2562 verdagtes tydens intensiewe operasies in Limpopo in hegtenis geneem. Onder die verdagtes is daar 39 persone wat van verkrachting verdink word en 96 wat van dronk bestuur verdink word. Die polisie en wetstoepassingsagentskappe het die operasies reg oor die provinsie uitgevoer. 'N Polisie woordvoerder, kolonel Malesela Ledwaba, sê beamtes het tydens die operasie ook vuurwapens en ammunisie gevind.
2: The Provincial Commissioner, Lieutenant General John Skippers, has emphasized that the recovery of illegal firearms and ammunition remains critical in preventing serious and violent crimes. He further welcomed the arrest of suspects linked to rape and those found driving under the influence, stressing the importance of sustained police operations and protecting communities and road users. He further urged members of the public to continue working with police by providing information about criminal activities and individuals involved in crime.
1: Meer as 1000 boogskutters van reg oor Suid-Afrika neem van dese week aan die Africa Genesis Archery South Africa Nasionale Kampioenskap deel. Die kampioenskap word by Mentors County State net buite Jeffreys Bay in die Oos-Kaap aangebied. Dit duur tot Vrydag. Die Kouga plaaslike munisipaliteit sê die kampioenskap sal na verwagting die plaaslike ekonomie 'n hupstoot gee. Akkommodasieinstellings, restaurante, kleinhandelaars en toerismeoperateurs sal na verwag word voordeel trek uit die verhoogde bedrywighede gedurende hierdie geleentheid. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,151.93 per fynons en Brent ruolie kos $97.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $84,010.50. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3:00.
3: Rocks!

0: Desmond Wells met Sy is my wonderwerk. Na twee rekordpogings ure langs die kole, lang wag vir die amptelike bewys, Angeli Basson se Guinness World Record sertifikaat hang nou daar by sy grill in Calitzdorp en hy het op 9 Mei van die jaar gehoor dat sy poging suksesvol was en dat hy die nuwe Guinness World Record houer vir die langste braai marathon is. Volgens hom het die prestasie eers werklik ingeskop toe hy die sertifikaat 4 September in sy hande kon vashou. So Angeli, hy braai homself in die rekordboeke. Hier is muziek volgende van Matthew John Duncan, One Day.
1: In 104.1 SFM.

0: Monique Stein, kom ons loop weg vanaand. Springbok loskakel André Pollard het oopgemaak oor die vreemde oefenveldbesering wat hom dan uit die tweede toets teen die All Blacks gehou het. Pollard, hy was gereed om in Kaapstad te begin toe hy tydens 'n oefensessie sy kuit beseer het en hy beskryf dit as 'n blote ongeluk en volgens Pollard het sy voet gegly toe hy wou versnel wat dan te veel spanning op sy kuit geplaas het en hy het 'n klein skeertjie opgedoen, besef dit sal hom waarskynlik vir die res van die reeks uitskakel en Pollard sê dit was emosioneel moeilik om van die kantlyn af te kyk, veral omdat hy graag deel van die belangrike reeks sou wees. En hy sê egter, dit is die lewe, dit is rugby, en die ervare loskakel wat sedert sy toetsdebuut in 2014 twee wêreldbekers gewen het, sê sy benadering tot toets rugby het met die jare meer volwasse geword, en volgens Pollard bly die grondbeginsels van toets rugby dieselfde, vaste fasette, 'n sterk skopspel en verdediging.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

stygende brandstof pryse plaas toenemend druk op Suid-Afrikaners wat elke dag werk toe ry. Volgens berekeninge deur Business Tech hierdie gemiddelde werknemer se pendelkoste in die eerste 9 maande van vanjaar reeds bykans R20,000 beloop. En data van Discovery toon dat hul kliënte gemiddeld so wat 1100 km per maand aflê. Dis ongeveer 35 uur in hul voertuie deurbring. Volgens die internasionale energieagentskap verbruik passasiers motors in Suid-Afrika gemiddeld 7.4 liter brandstof per 100 km. So dit beteken 'n motoris wat dan 1100 km per maand ry gebruik gemiddeld so wat 81.4 liter brandstof en petrolpryse het dan van jaar aansienlik gewissel en petrol het dan die jaar teen R20,75 per liter begin voordat dit in Februarie tot R20,10 gedaal het. Die pryse het dan daarna skerp weer gestyg en in Junie 'n rekordvlak van R28,06 per liter bereik, hoewel pryse in Julie en Augustus tot R25,58 gedaal het. Het petrol in September weer tot R26,92 per liter het dit gestyg en vir iemand wat 81.4 liter per maand gebruik het, het die maandelikse petrol rekening dus van so wat R1,689 in Januarie tot R2,191 in September het dan gestyg en met Oktober se brandstofpryse wat dan in vooruitsig is, lyk die prentjie vir Suid-Afrikaanse pendelaars alles behalwe rooskleurig. So vir die gemiddelde pendelaar beteken dit een ding, om werk toe te ry raak al hoe duurder. En as jy 'n draai kan maak by die volstasie, maak dan 'n draai om 'n ekstra rand dan te spaar voordat die petrolpryse weer opgaan vir volgende maand.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
1: SFM nuus hooftrekke. 'N Informant soek beskerming na openbaarmaking by die Madlanga kommissie. Die Solidariteit beweging maak voorstelle bekend in antwoord op versoeke deur die Amerikaanse regering en die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor 'n voorstel rakende onopgeëiste finansiële bates.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Informant wie se identiteit tydens gister se verrigtinge by die Madlanga kommissie van ondersoek bekend gemaak is, het beskermingswaarborge geëis. Die informant het deur sy prokureurs aan die kommissie geskryf en gesê die bekendmaking het hom en ander betrokke by intelligensieoperasies blootgestel. Hy het bevestig dat hy sensitiewe inligting met die politieke moorde taakspan gedeel het wat Wosi Musiekat Matlala met beweerde kriminele aktiwiteite verbind. Sy prokureurs sê hul kliënt het bewus geword van dreigemente wat teen hom en mense wat met hom geassosieer word gerig is na aanleiding van getuienis wat voor die kommissie gelewer is. Die Solidariteitbeweging het 5 voorstelle bekend gemaak in antwoord op versoeke wat die Amerikaanse regering verlede jaar aan Suid-Afrika gerig het. Die voorstelle handel oor rassewette, landelike veiligheid, die Kill the Boer slagspreuk, die Amerikaanse vlugtelingprogram en onteiening sonder vergoeding. Die beweging sê die voorstelle is die resultaat van maande se gesprekke met die Suid-Afrikaanse presidentsie, die Amerikaanse ambassade en besluitnemers in Washington. Die voorsitter van die Solidariteitbeweging, Flip Buys, sê die doel is om diplomatieke geskil tussen die twee lande te help oplos. Die stad Ekurhuleni se ramp- en noodbestuursdienste sê sy brandbestryders en reddingsspanne vir voertuigongelukke bly op hoë gereedheidsgrondslag. 'N Geelvlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms geld vir die suidwestelike dele van Gauteng, insluitend Ekurhuleni. Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarskie teen swaar reënbuie, sterk winde, oormatige weerlig en haal. 'N Woordvoerder van die departement, William Ntladi, sê die reënbuie kan plaaslike oorstromings in laagliggende gebiede en by brûe veroorsaak.
3: Motorists are warned to be on high alert to keep following distance and maintain average speed. If bridges are submerged underwater, do not cross. Use alternative routes. Motorists should ensure their vehicles are roadworthy in terms of tire threads, all vehicle lighting systems, windscreen wipers and brake systems.
1: Meer as 1000 boogskutters van reg oor Suid-Afrika neem van dese week aan die Africa Genesis Archery South Africa Nasionale Kampioenskap deel. Die kampioenskap word by Mentors County State net buite Jeffreys Bay in die Oos-Kaap aangebied. Dit duur tot Vrydag. Die Kouga plaaslike munisipaliteit sê die kampioenskap sal na verwagting die plaaslike ekonomie 'n hupstoot gee. Akkommodasieinstellings, restaurante, kleinhandelaars en toerismeoperateurs sal na verwag word voordeel trek uit die verhoogde bedrywighede gedurende hierdie geleentheid. Die Vereniging van Staatsamptenare het sy kommer uitgespreek oor die voorstel om die bestuur en belegging van onopgeëiste finansiële bates te sentraliseer. Die Nasionale Tesorie het die voorstel gemaak wat die bestuur en belegging van miljarde rande aan onopgeëiste aftreevoordele insluit. Die vakbond se Claude Naiker sê die voorstel moet deeglik ondersoek en verder bespreek word voordat enige besluit geneem word.
4: The PSA cannot support any arrangement that creates an opportunity to retirement assets to become exposed to government's fiscal pressures or competing policy priorities. What needs to be done is that there must be stronger regulatory frameworks that govern retirement funds that have not been claimed, so that people's hard-earned money that they've saved throughout the years are rightfully owed and paid to them to sustain their daily living lives.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,151.93 per fynons en Brent ruolie kos $97.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $84,010 en 50. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

SFM weer. En môre beloof om 'n sonnige en warm dag te wees hierdie streek. Mosselbaai 18:21, George 17:25. Nice na Uniondale meestal sonnig 18:29. Dan nou oor en terug by sonnig en die res van die streek ook 17:32, Albertina en Stilbaai 17:31, Riversdale 20:33 met 'n hittewaarskuwing. En laastens Plet, aangename sonskyn dag 19:24.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Elvis Blue die hemel. Right, ek het jou vanoggend vertel van die SpaceX Starship vuurpyl wat op sy wat was dit, ek dink sy 14de toetsvlug vertrek het en in 'n poging om in 'n wentelbaan om die aarde te gaan. Nou, dit het so bietjie dramaties uitgedraai, die onbemande Starship, SpaceX, so grootste en krachtigste vuurpyl, het maandag vanaf Texas op sy 14de toetsvlug vertrek, alles so ver nog volgens plan, en vir die eerste keer daarin geslaag om 'n wentelbaan om die aarde te bereik, so ver nog steeds alles volgens plan, en die sending het echter vroeg geëindig, nadat 'n engine probleem tydens die vlug opgeduik het, en SpaceX het toe nou die beplande 10 uur missie, tot ongeveer 3 ure verkort, waarna Starship toe nou terug aarde toegekeer het, het die ruimtetuig die beheerde landing in die stille oceaan uitgevoer, en die video is indrukwekkend, tot op die punt, dat hy kort nadat hy met die water in aanraking gekom het, omgeslaan het en in vlamme opgegaan het. Nou die sending het nie te min 'n belangrike mylpaal bereik met 26 Starlink satelliete wat in 'n wentelbaan ontplooi is. En die suksesvolle wentelbaanvlug is betekenisvol vir SpaceX se planne om nou die Starship uiteindelik vir bemande ruimtemissies te gebruik. Onder meer as deel van NASA se Artemis program wat soos ek verstaan redelik onder druk is om hierdie ding bal ernstig in die rol te kry. Maar in elk geval, ja, die maatskappy het nog nie 'n volledige ontleding van die tegniese probleem bekend gemaak nie, maar tog dink ek dit is 'n merkwaardige mylpaal.
1: 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Proteas golfsensasie Dewald Brewis is nie ingesluit by die voorlopige groep van 18 spelers vir die reeks van 3 toetse teen Australië nie, met africhter Shukri Conrad wat sê dat hy beter geskik is vir witbal cricket. Die 23-jarige het sedert sy debuut verlede jaar in slegs 4 toetse gespeel en 52-tal beurte teen Zimbabwe en Pakistan aangeteken, terwyl hy onlangs beïndruk het tydens die oorwinning in die T20 driehoekige reeks en die skoonveeg oorwinning van 3-0 in die eendagreeks teen Namibië. Conrad sê Brewis sal iewers hierdie somer na die Proteas terugkeer, maar beskou hom nie as een van Suid-Afrika se voorste toetskolwers in tuistoestande nie. Hy het Brewis met die 22-malige Grand Slam kampioen Rafael Nadal vergelyk en het hom as 'n spesialis op kleibane beskryf met die verwysing dat sy geleenthede in toetswedstryde dalk in die toestande van die subkontinent sal opduik.
2: The blunt answer is I don't think he's one of the best batters in test match cricket for us. Yeah, he's probably more suited and in getting into our test squad in conditions that the subcontinent throw up. I don't think he's one that we considering for South African conditions in test cricket. One day cricket, different story. You definitely will see him at some stage this summer, but in test cricket it's a bit of a Rafael Nadal, you know, he's a clay court specialist.
1: Die Springbok legende Victor Matfield sê daar is steeds 'n gaping tussen Suid-Afrika se mees ervare spelers en diegene wat probeer om 'n plek in die toetspan te verdien na aanleiding van die nederlaag teen Australië in Perth. Hy sê africhter Rassie Erasmus was reg om 13 veranderinge aan te bring nadat hy sterk op sy eerste keuse speler staatgemaak het tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks oorwinning oor Nieu-Seeland, maar erken dat sommige van die plaasvervangers nie al geleentheid benut het nie.
3: I just think if you look at certain positions, especially the front row, it was our third front row. And a few other positions, well, at scrum half, I think it's our fourth choice scrum half. But it's just guys that haven't had a chance to show what they can do. And I think Rassie wanted to test them under pressure to see what they can do and where they stand in the rankings.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
4: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou

Jesse Clegg, Darker Days. Right, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een uit die pen van Eden Philpotts, wat gesê die heelal is vol magiese dinge, magical things, wat geduldig wag vir ons sinne om skerper te word.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering wens graad 12 leerders sterkte toe. Sibiya sal volgende maandag in 'n dissiplinêre verhoor onderwerp word en die bedrogsaak teen Mkhwanazi en Lerutla is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering het alle graad 12 leerders sterkte toegewens voor vanjaar se eindeksamen. Duisende matriekleerders sal vanaf 13 Oktober aan die eksamens deelneem. Die minister in die presidentsie, Kombucho Ntsaveni, sê ouers en leerders moet professionele hulp soek indien hulle gedurende hierdie tydperk oorweldig voel.
2: We urge parents and learners who are writing their matric to not be stressed and to also call for help, which is free professional help, which is available 24 hours a day from the South African Depression and Anxiety Group. The number is 0800 12 13 14.
1: Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya is met dissiplinêre dokumente beteken en sal na verwagting volgende maandag aan 'n versnelde verhoor onderwerp word. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlena Matai sê die verhoor volg nadat interne departementele ondersoek na beweringe wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek geopper is, afgehandel is. Matai sê die verhoor sal voortgaan in gevolg regulasie 9 wat ernstige korrupsiebeweringe dek.
3: I can confirm that it is an expeditious disciplinary hearing, which is regulation 9, because allegations of corruption do fall under that category, and it's quite serious allegations that he is facing. And I can then again confirm that Monday is the set date for this expeditious hearing. He must be present, and that's why the team will determine whether or not he gets bail, so that they can then liaise with the head of correctional services to make the necessary arrangements.
1: 'N informant wie se identiteit tydens gister se verrigtinge by die Madlanga kommissie van ondersoek bekend gemaak is, het beskermingswaarborge geëis. Die informant het deur sy prokureurs aan die kommissie geskryf en gesê die bekendmaking het hom en ander betrokke by intelligensieoperasies blootgestel. Hy het bevestig dat hy sensitiewe inligting met die politieke moorde taakspan gedeel het wat Wosi Musiekat Matlala met beweerde kriminele aktiwiteite verbind. Sy prokureurs sê hul kliënt het bewus geword van dreigemente wat teen hom en mense wat met hom geassosieer word gerig is na aanleiding van getuienis wat voor die kommissie gelewer is. Die saak teen die stadsbestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerutla, en die voormalige adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi, is tot 3 November uitgestel. Die twee sou na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn vir 'n opdatering oor die status van die saak. Slegs Lerutla het egter verskyn aangesien die staat nie betyds reëlings kon tref vir Mkhwanazi se vervoer van die Boksburg gevangenis na die hof nie. Die twee staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverwydering. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle saamgespan het om 'n derde persoon te laat voorgee dat hy Lerutla is in die hof nadat hy in 2019 vir 'n spoedoortreding in hegtenis geneem is. Suid-Afrikaanse arbeidsmark het in die tweede kwartaal van 2026 gekrimp met totale werkverskaffing wat met 14.000 tot 10,42 miljoen gedaal het. Dit is volgens statistieke Suid-Afrikaanse kwartaallikse werkstatistieke. Die vervaardigingssektor het die grootste verliese gelei en 20.000 poste verloor, terwyl sakedienste en handel ook gekrimp het. Gemeenskapsdienste het teen die neiging beweeg en 29.000 poste bygevoeg. Statistieke Suid-Afrika se Matlapane Masupie sê voltydse poste het met 40.000 afgeneem, maar deeltydse werk het met 26.000 toegeneem. Masupie sê dit dui op 'n verskuiwing na meer buigsame reëlings. Hy sê ten spyte van minder poste, het bruto verdienste met 3,5% op 'n jaar tot jaar grondslag gegroei, aangedryf deur hoër basiese lone en oortydbetalings.
4: Year-on-year, gross earnings paid to employees increased by 35.1 billion between June 2025 and June 2026. Average monthly earnings paid to employees increased by 2.6% from 29,825 rand in February 2026 to 30,611 rand in May 2026. Year-on-year, average monthly earnings paid to employees increased by 4.1% between May 2025 and May 2026.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,153.06 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $96.28 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 in die Amerikaanse dollar, R18.59 in die euro en R21.68 in die pond. Die prys van een bitcoin is $84,239.04. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Desiree,
5: jy weet jy hoort by my. Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature, Mosselbaai 18-21, George 17-25, Knysna en Uniondale 18-29, Oudtshoorn 17-32, Albertina en Stilbaai 17-31, Riversdale 20-33 met 'n hitte waarskuwing en laastens Blyk begin op 19 draai by 24 grade Celsius.

0: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy van my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vir al jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: The Beach Boys 409. Nou ja, kom ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure. Daar's allerlei interessante dinge. 1829 op hierdie dag het die eerste Metropolitan Police polisielede in Londen hulle eerste skofte begin werk. Hierdie polisiemag was spesifiek as 'n burgerlike eerder as 'n militêre mag ontwerp en dit was 'n belangrike stap na die moderne georganiseerde polisiediens soos ons dit vandag ken. Dan is daar op hierdie dag in 1954, is 'n bitter belangrike datum wat internetgebruikers eintlik behoort te ken. CERN is amptelik gestig. 35 jaar later sou Tim Berners-Lee juis by CERN die World Wide Web ontwikkel, die tegnologie wat uiteindelik ons manier van kommunikering en inkopies en alles wat ons hele lewe regeer vandag is by CERN ontwikkel. Dan 1957, een van die minder bekende kernrampe, 'n tank met hoogs radioaktiewe afval by die Mayak-aanleg in die Sowjet-Unie het ontplof. Die sogenaamde Kistam-ramp, as ek dit reg lees, en die volle omvang van die gebeurtenis is jarenlang geheim gehou. Meer as 20 nedersettings is uiteindelik ontruim. En dan probeer ons so bietjie, ja, hier is 'n belangrike een, 1988, die ruimtependeltuig Discovery het weer opgestuig na die Challenger ramp. Die sending het 'n satelliet suksesvol ontplooi en Amerika's ruimtependelprogram na 32 maande stilstand hervat.
1: SFM Sport. Welkom by jou middag sport. Die Proteas golfsensasie Dewald Brewis is nie ingesluit by die voorlopige groep van 18 spelers vir die reeks van 3 toetse teen Australië nie, met afrigter Shukri Conrad wat sê dat hy beter geskik is vir witbal cricket. Die 23-jarige het sedert sy debuut verlede jaar in slegs 4 toetse gespeel en 52-tal beurte teen Zimbabwe en Pakistan aangeteken, terwyl hy onlangs beïndruk het tydens die oorwinning in die T20 driehoekige reeks en die skoonveeg oorwinning van 3-0 in die eendagreeks teen Namibië. Conrad sê Brewis sal iewers hierdie somer na die Proteas terugkeer, maar beskou hom nie as een van Suid-Afrika se voorste toetskolwers in tuistoestande nie. Hy het Brewis met die 22-malige Grand Slam kampioen Rafael Nadal vergelyk en het hom as 'n spesialis op kleibane beskryf met die verwysing dat sy geleenthede in toetswedstryde dalk in die toestande van die subkontinent sal opduik.
2: The blunt answer is I don't think he's one of the best batters in test match cricket for us. Yeah, he's probably more suited in getting into our test squad in conditions that the subcontinent throw up. I don't think he's one that we considering for South African conditions in test cricket. One day cricket, different story. You definitely will see him at some stage this summer, but in test cricket it's a bit of a Rafael Nadal, you know, he's a clay court specialist.
1: Die Springbok legende Victor Matfield sê daar is steeds 'n gaping tussen Suid-Afrika se mees ervare spelers en diegene wat probeer om 'n plek in die toetsspan te verdien na aanleiding van die nederlaag teen Australië in Perth. Hy sê afrigter Rassie Erasmus was reg om 13 veranderinge aan te bring nadat hy sterk op sy eerste keuse speler staatgemaak het tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks oorwinning oor Nieu-Seeland, maar erken dat sommige van die plaasvervangers nie al geleentheid benut het nie.
3: I just think if you look at certain positions, especially the front row, it was our third front row. And a few other positions as well, at scrum half, I think it's our fourth choice scrum half. But it's just guys that haven't had a chance to show what they can do. And I think Rossi wanted to test them under pressure to see what they can do and where they stand in the rankings.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
4: 90.1 SFM.

Stella met nuwe môre. Right, ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis 1991. Nigel Mansell het die eerste Formule 1 Grand Prix by die nuwe Circuit de Catalunya in Barcelona gewen. Die wedren was nat in dele, droog in ander dele en Mansell moes sy bande perfect bestuur en hy het Ayrton Senna en Gerhard Berger uiteindelik verby gesteek en in die stof of in die sproei laat byt, ek weet nie, maar in elk geval, dan bly ons by motorsport, 2019, Lewis Hamilton het die Russiese Grand Prix in Sochi gewen, Ferrari het aanvanklik baie sterk gelyk, maar Sebastian Vettel se tegniese probleme het die wedren dramatisch verander en Mercedes het die voordeel benut, natuurlijk in persoon van die einste Lewis Hamilton. En het ons ander interessante ene, in die jaar 2000 was daar 'n besonderse oomblik toe Poolse tiener Kamila Skolimowska, wat nog nie eens 18 was nie, die Olympiese vroue hamergooi in Sydney gewen het, 'n titel wat min mense verwag het dat sy ooit sou kry.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Nigentig punt een SFM.

0: Happy wife, happy life.
1: Nie slegte advies nie, Austin Brown, happy wife, happy life. Alright, ek hoop nie ons het enige Spaanse luisteraars nie, want ek is baie sterk op pad om hierdie arme man sy naam af te slag. Op hierdie dag in 1547 word Miguel de Cervantes Saavedra gebore, die Spaanse skrywer wie se Don Quixote van 1605 as die eerste moderne roman beskou word. Dan op hierdie dag in 1948 open Laurence Olivier se filmweergawe van Shakespeare se Hamlet in New York. Dit wen later die Oscar vir beste film in 1949 en het Shakespeare se werk vir 'n nuwe generasie op die silwer doek gebring. En dan op hierdie dag in 1982 premier die sitcom Cheers op NBC. Die reeks gaan oor 'n Boston kroeg en het absoluut kultus status bereik en daar is mense wat daar beroemdheid verwerf het wat groot sterre geword het. En die ding het vir 11 seisoene gehardloop en die toon aangegee vir moderne ensemble komedie op televisie.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering veroordeel die toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord en Mapisa Nkakula se hofverskyning weens siekte kort geknip.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering het die toename in voorvalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord veroordeel. Volgens die minister in die presidentsie, Khumbudzo Ntshavheni, is 13 vroue onlangs vermoor in Gauteng gevind. Ntshavheni sê alle lede van die samelewing moet help om hierdie geweld te bekamp.
2: The rise in incidences of gender-based violence, in particular femicide, must galvanize a societal response to protect women by men, families, communities and society in general. Because the murder of women intentionally by their loved ones or people close to them cannot be tolerated by any society, by any community. And it requires all our efforts to respond. On the other hand, law enforcement must ensure that those who are responsible for the killing of women are found expeditiously and face the might of the law.
1: Die hofverskyning van die voormalige minister van verdediging en militêre veterane, Nosiviwe Mapisa Nkakula, is vandag voortydig beëindig nadat sy aangedui het dat sy onwel voel tydens kruisondervraging. Regter Mashudu Munzilele het die verhoor tot Vrydag uitgestel nadat Mapisa Nkakula versoek het om haar dokter te sien. Voor die verdaging het die staat belastingopgawes voorgelê wat toon dat haar betaling vir reis- en verblyftoelaas tussen 2017 en 2020 nie by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aangegee is nie. Mapisa Nkakula het egter beklemtoon dat, hoewel belastingnakoming haar verantwoordelikheid was, departementele ambtenare verantwoordelik was vir die rekonsiliasie van toelaas. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya is met dissiplinêre dokumente beteken en sal na verwagting volgende maandag aan 'n versnelde verhoor onderwerp word. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlena Matey sê die verhoor volg nadat interne departementele ondersoek na beweringe wat voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek geopper is, afgehandel is. Matey sê die verhoor sal voortgaan in gevolg regulasie 9 wat ernstige korrupsiebeweringe dek.
3: I can confirm that it is an expeditious disciplinary hearing, which is regulation 9, because allegations of corruption do fall under that category, and it's quite serious allegations that he is facing. And I can then again confirm that Monday is the set date for this expeditious hearing. He must be present, and that's why the team will determine whether or not he gets bail, so that they can then liaise with the head of correctional services to make the necessary arrangements.
1: Die saak teen die stadsbestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerutla, en die voormalige adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi, is tot 3 November uitgestel. Die twee sou na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn vir 'n opdatering oor die status van die saak. Slegs Lerutla het egter verskyn aangesien die staat nie betyds reëlings kon tref vir Mkhwanazi se vervoer van die Boksburg gevangenis na die hof nie. Die twee staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverwydeling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle saamgespan het om 'n derde persoon te laat voorgee dat hy Lerutla is in die hof, nadat hy in 2019 vir 'n spoedoortreding in hegtenis geneem is. Suid-Afrikaanse arbeidsmark het in die tweede kwartaal van 2026 gekrimp met totale werkverskaffing wat met 14.000 tot 10,42 miljoen gedaal het. Dit is volgens statistieke Suid-Afrikaanse kwartaallikse werkstatistieke. Die vervaardigingssektor het die grootste verliese gelei en 20.000 poste verloor, terwyl sakedienste en handel ook gekrimp het. Gemeenskapsdienste het teen die neiging beweeg en 29.000 poste bygevoeg. Statistieke Suid-Afrika se Matlapane Masupie sê voltydse poste het met 40.000 afgeneem, maar deeltydse werk het met 26.000 toegeneem. Masupie sê dit dui op 'n verskuiwing na meer buigsame reëlings. Hy sê ten spyte van minder poste, het bruto verdienste met 3,5% op 'n jaar tot jaar grondslag gegroei, aangedryf deur hoër basiese lone en oortydbetalings.
4: Year-on-year, gross earnings paid to employees increased by 35.1 billion between June 2025 and June 2026. Average monthly earnings paid to employees increased by 2.6% from 29,825 rand in February 2026 to 30,611 rand in May 2026. Year-on-year, average monthly earnings paid to employees increased by 4.1% between May 2025 and May 2026.
1: Internasionale nuus. Celine Dion het die Parys modeweek geopen met 'n verrassingsoptrede van haar treffer uit 2002, I'm Alive, onder die Eiffeltoring. Die Kanadese sangeres het aan die einde van L'Oréal se jaarlikse vertoning op die loopplank verskyn, geklee in 'n lang swart fluweelrok. Die BBC berig dat Dion, wat in 2022 met Stiff-person syndroom gediagnoseer is, later deur L'Oréal ambassadeurs, waaronder Viola Davis en Eva Longoria, bygestaan is. Die optrede het gevolg op haar onlangse terugkeer vertoning in Parys, haar eerste konsert sedert 2020. Die Parys modeweek duur tot 6 Oktober. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,158.38 per fynons en Brent 3 olie kos $96.16 per vat. Die rand verhandel teen $16.42 teen die Amerikaanse dollar, $18.63 teen die euro en $21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $84,415.48. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: En môre beloof om 'n sonnige en warm dag te wees hierdie streek. Mosselbaai 18:21, George 17:25. Nice na Uniondale meestal sonnig 18:29. Dan Oudtshoorn terug by sonnig en die res van die streek ook 17:32. Albertina en Stilbaai 17:31. Riversdale 20:33 met 'n hittewaarskuwing. En laastens Plet, aangename sonskyn dag 19:4.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enige pertinente verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel herinner, maak asseblief seker dat jy jou veiligheidsgordel ter in alle tye dra. Dit is wet vir alle persone in 'n voertuig om veiligheidsgordel te dra as daar veiligheidsgordel toegerus is. En dan ook natuurlik hou by die spoedgrens, moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek nie en ry veilig.
0: Hier om te bly. It's a kind of magic.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Proteese kolf sensasie Dewald Brewis is nie ingesluit by die voorlopige groep van 18 spelers vir die reeks van 3 toetse teen Australië nie, met afrigter Shukri Conrad wat sê dat hy beter geskik is vir witbal cricket. Die 23-jarige het sedert sy debuut verlede jaar in slegs 4 toetse gespeel en 52-tal beurte teen Zimbabwe en Pakistan aangeteken, terwyl hy onlangs beïndruk het tydens die oorwinning in die T20 driehoekige reeks en die skoonveeg oorwinning van 3-0 in die eendagreeks teen Namibië. Conrad sê Brewis sal iewers hierdie somer na die Proteas terugkeer, maar beskou hom nie as een van Suid-Afrika se voorste toetskolwers in tuistoestande nie. Hy het Brewis met die 22-malige Grand Slam kampioen Rafael Nadal vergelyk en het hom as 'n spesialis op kleibane beskryf met die verwysing dat sy geleenthede in toetswedstryde dalk in die toestande van die subkontinent sal opduik.
2: The blunt answer is I don't think he's one of the best batters in test match cricket for us. Yeah, he's probably more suited and getting into our test squad and conditions that the subcontinent throw up. I don't think he's one that we considering for South African conditions in test cricket. One day cricket, different story. You definitely will see him at some stage this summer, but in test cricket it's a bit of a Rafael Nadal, you know, he's a clay court specialist.
1: Die Springbok-legende Victor Matfield sê daar is steeds 'n gaping tussen Suid-Afrika se mees ervare spelers en diegene wat probeer om 'n plek in die toetsspan te verdien na aanleiding van die nederlaag teen Australië in Perth. Hy sê afrigter Rassie Erasmus was reg om 13 veranderinge aan te bring nadat hy sterk op sy eerste keuse speler staatgemaak het tydens die Rugby's Greatest Rivalry reeks oorwinning oor Nieu-Seeland, maar erken dat sommige van die plaasvervangers nie al geleentheid benut het nie.
3: I just think if you look at certain positions, especially the front row, it was our third front row. And a few other positions as well, at scrum half, I think it's our fourth choice scrum half. But it's just guys that haven't had a chance to show what they can do. And I think Rossi wanted to test them under pressure to see what they can do and where they stand in the rankings.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Tyd vir jou laat na gedagte. Goeie advies uit die pen van Harold Wilson wat gesê het, I'm an optimist, but an optimist who carries a raincoat.

In Kenia met Simply Alive en voordat staatsboer tussen die duine. Nou ja, tyd vir my om huiswaarts te keer, mag jy 'n heerlike aand hê en wees veilig. Tot môre. Groetnis.

0: She takes me over lost and found. Goeienaand en welkom. Dit is Dinsdag aan die 29ste September 2026. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. En tussen 6 en 7, soos wat ons altyd doen, vat ons lekker rustig. En dan tussen 7 en 9, verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is om deur die tyd argiewe te blaai en te kyk na allerhande geskiedkundige gebeurtenisse. Ons is natuurlik besig met die jaar 2025, soos ons amper ingehaal met geskiedenis, as ons dit nou maar so kan stel. Maar ja, dan gaan ons nou maar net aan tot ons by die jaar 2026, wat hierdie jaar is, wat ook amper verby is. Ja, oor 2 dae is dit Oktober, so wait vir 2 weke vanaf is dit Kersfees. Dit moes maar hoe dit werk. Maar nou ja, terug neem musiek. Hier is Caroline van Jaarsveld met The Housecore.
1: SFM, die wiel van die Suid-Kaap. Almos

0: DJ Frank, wat sê hulle is reg vir 'n goeie tyd. Of althans ready for a good time. To Lana vier en voor dit met Alleen wakker word. En Tones and I met Dance Monkey. Hier is Alexandra May met Amazing.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Hey.

0: Dit was mooi magnetisch. Onthou van sê weer verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons is besig met die jaar 2025. En ons eerste feit vanavond vind plaas, of het plaas gevind op die 2 maart 2025. Soos jy wil weet wat het is of wat het was, bly ingeskakel en dan net na 7 vertel ek jou.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En soos wat ek gesê het, ons gaan aan met ons tyd kapsule segment. Ons eerste feit vanavond, die 2 Maart 2025, het Firefly Aerospace's Blue Ghost became the first commercial lander to make a successful soft landing on the moon. Hoe doen jy sagte landing? Jy het land, jy land. Dit nie hoe dit werk nie. Maar goed, ons gaan aan. About the size of a small car and with 10 different scientific instruments on board, Blue Ghost began a 2-week research mission. Firefly Aerospace was contracted by NASA as part of their Commercial Lunar Payload Services, CLPS program, an initiative aimed at boosting the commercial lunar industry. Want almal moet goed op die maan kan gaan doen. Almal. Maar NASA probeer dit nou maar net so maak dat meer mense dit kan doen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Op die 9de Maart 2025 het 'n baie groot wetenskaplike naam seekat, of net beter bekend as die Colossal Squid. For the first time, a Colossal Squid was captured on video in its natural habitat. It can reach about 453 kilograms in mass. Ja, jy het vraag gehoor, 'n seekat wat omtrent 500 kilogram kan weeg. Maar hierdie spesifieke ene wat hulle op kamera gekry het, was maar nog 'n babietjie. Hy was maar nog net 'n ou skamele 30 cm.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Op die 2 April 2025, scientists unveiled a pacemaker as small as a grain of rice. While only usable as a temporary solution, the tiny pacemaker is completely uninvasive and can be injected straight under the skin with a standard syringe. So dis maar net 'n tydelike oplossing om jou te help as jy enige hartprobleme het en die pasangeer is so groot soos 'n ryskorrel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
3: Jy weet, jy weet ek kyk vir jou. Ek gaan nog met jou trou, jy weet het nog met nie.

0: Ons volgende een is bietjie van 'n kontroversiële een, want dit is 'n baie algemene woord en ding wat jy nou al gehoor het so deur die loop van die laaste jaar, die jaar en 'n half, maar op die 5de April 2025 inventors of the weight loss drug Ozempic and Wegovy were awarded a $3 million breakthrough prize. The medications, which work by mimicking a hormone to stimulate insulin release in the gut, showed potentially revolutionary results in the treatment of type 2 diabetes and obesity. En natuurlik weet ons dat dit die hele dat dit meer as net daar vlam gevat, baie mense het dit gebruik want dit is die miracle weight loss drug.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou, mag dit 'n goeie dag, 'n lekker dag en 'n geseënde dag wees.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Ek hou van

Raffinant. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil herloop. Jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal, nou wees jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

se mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oorwou hê.

woorde te glo uit 'n prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hê.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.